Jezus a otamko je vedigare iris. Videte, nekvisos educat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.